0: بہت عام ہو چکی ہے. ہاں یہ تو صحیح بات ہے کہ موسم کا بہت اثر ہوا ہے, ہمارے کھان پان کا اثر ہوا ہے, ہماری دنچریا کا بھی بہت اثر ہوا ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تو بہت دیر تک سوتے نہیں ہیں اور صبح بہت دیر تک سوتے رہتے ہیں, جلدی اٹھتے نہیں ہیں, اور کھان پان کا اثر تو ہوا ہی ہے. جنک فوڈ کھاتے ہیں ہم, مسالے دار اور تیز مرچ والے, اور اس کے علاوہ تیل بہت ہوتا ہے ان میں, بہت سارا بٹر چیز وغیرہ ڈال کر کے اس طرح کی چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا دل پر اثر تو ہوتا ہی ہے.
1: بالکل.
0: تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ سوستھ رہے. ایک ساتھی ہمارے لکھ رہے ہیں کہ سوستھ دل اور لمبا جیون پانے کے لیے نیمت ویایام, سنتولت آہار اور تناؤ مکت جیون شیلی اپنانا سب سے ضروری ہے. سوستھ دل اور دیرگایو کے لیے مکھ اپائے جو ہیں وہ بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ نیمت ویایام کریں, ہفتے میں کم سے کم 150 منٹ مدھیم تیورتا سے ویایام کریں, اور ان ویایام میں آپ جو ہے تیز چلنا, سائیکل چلانا یا تیرنا یہ آپ کر سکتے ہیں. سنتولت آہار, اپنے کھانے میں ہری سبزیاں, پھل, ثابت اناج اور نٹس جیسے کہ اکھروٹ, بادام یہ شامل کر سکتے ہیں. تناؤ پربندھن کر سکتے ہیں, یوگ, دھیان اور میڈیٹیشن سے آپ جو ہے تناؤ کو دور کر سکتے ہیں, اور دھومرپان اور شراب سے دوری بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پریاپت نیند لینا بہت ضروری ہے, روز 7 سے 9 گھنٹے کی نیند لیں, نیمت جانچ کرائیں, جیسے اگر رکتچاپ جیسی کوئی بیماری ہے یا شوگر ہے یا نہیں ہے, اس کے کچھ لکشن نظر آ رہے ہیں تو بھی آپ جو ہے جانچ کروا سکتے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے آپ اپنے آپ کو سوستھ رکھ سکتے ہیں.
1: اور ایک ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ ہنسیں اور دل کو تندرست رکھیے, کیونکہ آج 29 ستمبر کو وشو ہردے دیوس ہے. لوگ بھول گئے ہیں کہ دل کو وینٹیلیٹر کی نہیں بلکہ صرف تھوڑی سی کھلی ہنسی کی ضرورت ہے. ہنسنے سے پھیپھڑے تو پھولتے ہی ہیں, ساتھ ہی دل کو بھی لگتا ہے کہ آپ ابھی زندہ دل ہیں. اسی لیے پارک میں جا کر کرتم روپ سے ہا ہا ہا کرنے والے لافٹر کلب کی ضرورت پڑے, اور اس سے پہلے ہی گھر میں بیوی کے چٹکلوں پر یا خود کے حالاتوں پر ہنس لیا کیجیے. یعنی کہ اپنے آس پاس ہنسی خوشی کا ماحول رکھیں گے تو یہ سمسیاں آئیں گی ہی نہیں, اور آپ کا دل اور آپ خود بھی سوستھ رہیں گے.
0: بالکل. ہمارے پروگرام کی صحت کے لیے بھی کچھ باتیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں منجری, اور اس میں ایک بات ہے کہ ہم کو سمے سمے پر چھوٹا سا ایک بریک لینا ہوتا ہے. تو کاریکرم میں اس وقت سمے ہو چکا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں.